bato monete maboko mpona cheche de bala mwana pale auti angola ye kaka ndenge ezalaka kaka ndenge ezalaka maboko mpona cheche de bala kwa ye nayebaka ye azaka awa bango na cocoli na cocoli badanser suka o bamona babina na V12 eloko mana angola ndenge ezalakaka komana bakwanza ebele osengi mpona après comment

Voilà. Merci beaucoup donc tunasema déjà jambo na karibu kuba auditeur yote popote kwenye mungu unatufata hapa kuvila Bukavu. Najua kama mungu wengi sana deja depuis asubuhi mpaka sai donc on a sentir ki masolo vraiment ko kari na deja najua kama pale ngambo za za Ibanda pale biko natufata pale tuseme ngambo za Rudouvira kule pale kwa essence pale kuna kwa kaba fanatiki ya kipindi biko trop biko vraiment bengi sana tunawasalimu ngambo za nyata.